0: අයිබෝවන්
1: වනකම්
0: ජීවිතය හැමදාමත් වාසනාව බලාපොරොත්තුවෙන් ඔබට වාසනාවන්ත මිනිත්තු 30ක් කරගෙන අදත් අපි සූදානම් NLB ජාතික ජයවර්ධනේ ඔබව දිනවන්න.
1: அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளி வழங்குகின்ற முதன்மையான நிறுவனம் தேசிய லொத்தர் சபையின் NLB ஜாதிக ஜாவரணி மூலமாக இன்றைய தினமும் 8 சீற்றப்புகளோடு உங்கள் இல்லம் நாடி வந்திருக்கின்றோம்.
0: ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ අපි හැමදාමත් ඔබ වාසනාවන්තයෙක් බවට පත් කරනවා. ඒ නිසා අද දින ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ පැවති ත්‍යාග ප්‍රදාන උත්සවයේදී සුපිරි ත්‍යාගලාභියෙකුට සහ ප්‍රථම ත්‍යාගලාභීන් වෙත රුපියල් 4,38,00,000 අධික මුදලක් බෙදා දෙන්න NLB අපිට හැකි වුණා. ඒ සඳහා වන මුදල් චෙක්පත් ප්‍රදානය කිරීම ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ අතිරේක සාමාන්‍ය අධිකාරී නීතිඥ සංජීව වේදසිංහ මහතා, සහකාර සාමාන්‍ය අධිකාරී පාලන චන්ද්‍රා හේරත් මහත්මිය සහ සහකාර සාමාන්‍ය අධිකාරී මූල්‍ය JGA තිලක් කුමාර මහතා විසින් සිදු කළ අවස්ථාවයි මේ ඔබ දකින්නේ.
1: இன்றைய தினம் தேசிய லொத்தர் சபையில் இடம்பெற்ற பரிசளிப்பு வைபவத்திலே சுப்பரிசு வெற்றியாளர் ஒருவர், அதே போல முதல் பரிசு வெற்றியாளர்களுக்கு மத்தியிலே 4,38,00,000 ரூபாய்க்கும் அதிக பெறுமதியுடைய பணப்பரிசானது பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த வெற்றியாளர்களுக்கான பரிசு காசோலைகள் தேசிய லொத்தர் சபையின் மேலதிக பொது முகாமையாளர் சட்டத்தரணி திரு சஞ்சீவ எதிர்சிங்க, உதவி பொது முகாமையாளர் நிர்வாகம் திருமதி சந்திரா ஹேரத் மற்றும் உதவி பொது முகாமையாளர் நிதி திரு JGA திலக்குமார் ஆகியோரால் வழங்கப்பட்டிருந்தன.
0: සඳහන් පරිගණක නිල වාර්තාව අපට ලබා දෙන්නේ පරිගණක නිලධාරී ප්‍රියංගිකා ලක්මාලි මහත්මිය. මේ හඳුනා ගන්න අද විද්වත් අධීක්ෂණ මණ්ඩලය. මුදල් ක්‍රම සම්පාදන සහ ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ SKM කෝකිලා දල්විස් මහත්මිය, ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ සී ගමගේ මහතා, ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ජානක පුෂ්පකුමාර මහතා, ජාතික විගණන කාර්යාලයේ විගණන අධිකාරී DVL අංශිත මහතා.
1: மதிப்பிற்குரிய நடுவர் குழா முன்னிலையில் இன்றைய தினம் உங்களுக்கான அதிர்ஷ்டத்தின் பயணம் NLB ஜய சீற்று பின் மூலமாக இதோ ஆரம்பமாகின்றது.
0: எஹனாம் உபட்டு ஜயம பத்தமின் அதத் மொழின்ம தினம் மதினவா NLB ஜய. ජීවිතයේ ජයග්‍රහණ හීන පසුපස හඹාගෙන යන ඔබේ අතට සල්ලි වෙනුවෙන් NLB ජය 481 වෙනි දිනුම් වරයයි මේ ආරම්භ කරන්නේ.
1: கையில் காசுக்காக NLB ஜாயா இன்றைய தினம் 481வது சுற்றுப்பின் மூலமாக உங்களை சந்திக்கின்றோம்.
0: எனம் அப்பே அமுக் தினம் வேதிமட்ட NLB ஜாயா ஜாக்ரா இங்கிலீஷ் அக்ஷரயா ஜாயாங்க 4 தென் அபி தோரணா NLB ஜாயா ஜாக்ரா இங்கிலீஷ் அக்ஷரே H ஜாயாங்க 797
1: இன்று தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள ஆங்கில எழுத்து H வெற்றி இலக்கங்கள் 7970.
0: ரட்டை சங்வர்தனைய மென்ம ராஜ்ய சேவை பாத்வா கனிமிட ரஜ ஏகாபத் அறுபதரட்ட தாயக்கவ நொப்பே மலுத்தரை NLB ஜாய மிவார்ஷேட்டு ருப்பியல் லக்ஷ பகை தியாகலாபின் தேசிய தும்தினைக் பணஸ் லாகி தியாகலாபின் பந்தாசிகசி அனு ஹத்ர தினைக் பிகர்ல தியனோ தென் பல மொபே வாசனாவ கேன சுதி.
1: I'm Chatushka. Today's selected English letter is H. The winning numbers are 7, 9, 7 and 0.
0: NLB Jayalotharayen rupiah lakshya paha bagin dina ganna chayagrahakin dedenek kadabi hivinawa. Elotharay pat obatal vikala KD Joseph Colombo evage Ms. Jnanachandran Kilinochi alavinyochitaya.
1: இன்றைய தினம் 500,000 ரூபாய் பெறுமதியான பணப்பரிசல்கள் 2 வெல்லப்பட்டுள்ளன. இந்த வெற்றி டிக்கெட்டுகள் முறையே கொழும்பு பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த KD ஜோசப் மற்றும் கிளிநொச்சி பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த எஸ் ஞானச்சந்திரன் ஆகியோரால் விற்பனை
0: செய்யப்பட்டுள்ளன. இன்றைய
1: தினம் 50,000 ரூபாய் பெறுமதியான பணப்பரிசல்கள் 37
0: வெல்லப்பட்டுள்ளன. இன்றைய
1: NLB ஜய சீற்றுப்பின் மூலமாக நாங்கள் மொத்தமாக 75,981 வெற்றியாளர்கள் மத்தியிலே 7,26,240 ரூபாயினை பகிர்ந்தளித்திருக்கின்றோம். பரிசுகள் மென்மேலும் அதிகரித்துள்ள நிச்சயமான தனயோகம் NLB ஹனஹன. இது 1522வது வெற்றி சீட்டெழுப்பு.
0: තවත් ඇගි වැඩියුණ නියත ධනයෝග හඳහන 1522 දිනුම් වාරයටයි මේ අපි ආරම්භ කරන්නේ. හඳහන වාසනාවන්ත ලග්න සංකේතයේ මුලින්ම අපි තවරනවා.
1: හඳහන සිටුපින් මුලමහ අදිෂ්ඨ ලග්නම් තෙරිවි සේපඩින්දද.
0: වාසනාවන්ත ලග්න සංකේතය තුලා.
1: ඉන්ද්‍රය අදිෂ්ඨ ලග්නම් තුලාම්.
0: ඔබට පේන මේ අන්තරයෙන් අපි තෝරනවා වාසනාවන්ත අංක 4ක්.
1: අடுத்ததாக 4 வெற்றி இலக்கங்களும் தெரிவு செய்யப்படுகின்றன.
0: අපි බලමු පළමු වාසනාවන්ත අංකය. පළමු අංකය අංක 6.
1: මුදල් වෙට්‍රී ඉලක්කම් 6.
0: මේ තෝරන්නේ දෙවන වාසනාවන්ත අංකය. දෙවන අංකය අංක 59.
1: இரண்டாவது வெற்றி இலக்கம் 59.
0: துலா லக்னே அங்க 6 அங்க 59 මේ තෝරන්නේ තුන්වෙනි ජයග්‍රහී අංකය. තුන්වෙනි අංකය අංක 56.
1: மூன்றாவது வெற்றி இலக்கம் 56.
0: තිරණාත්මක සිව්වන ජයංකයයි දැන් අපි තෝරන්නේ. සිව්වන අංකය අංක 42.
1: ඉන්ද්‍රිය හඳහන සුත්‍රලපින් ඉරුදි වෙට්‍රී ඉලක්කම් 42.
0: අපේ රටේ ශක්තිය රණවිරුවන් රැක ගැනීමට ඔවුන් වෙනුවෙන් පිහිට වූ රණවිරු සේවාර මුදල වෙනුවෙන් රජ ඒකාපත් අරමුදලට දායක වන හඳහන ලොතරැයියෙන් මේ වර්ෂයට සුපිරිතෑගි 7ක් ලක්ෂ 10 ප්‍රථම ත්‍යාග ලාභීන් 108 දෙනෙකුත් අපි බිහි කරලා තියෙනවා. දැන් බලමු හඳහන ඔබේ වාසනාව ගැන. සූති.
1: Today's selected zodiac sign is Libra. The winning numbers are 6, 59, 56 and 42.
0: හඳහන ලොතරැයියෙන් රුපියල් ලක්ෂ 10ක ප්‍රථම ත්‍යාග ලාභීක අද බිහි වෙනවා. ඒ ලොතරැයි පත ඔබට අලෙවි කළා නන්දලාල් මහකුමාරගේ කොට්ටාව අලෙවි නියෝජිත. ඔහු දැතුළු අද සමස්ත ජයග්‍රාහකීන් 138,285 දෙනෙකු අතරේ රුපියල් 94,65,600ක මුදලක් අපි බෙදා දුන්නා.
1: ඉන්ද්‍රතිනම් හඳහන සිටුපින් මුලමහ 10,00,000 රුපියල් ප්‍රමදියාන මුදල් පරිසොන්ට වෙලපටුලද இந்த டிக்கெட்டானது கொட்டாவ பிரதேசத்தை சேர்ந்த நந்தலால் மகாகுமாரகே என்பவரால் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில் இன்றைய சுற்றுப்பிளை நாங்கள் மொத்தமாக 138,285 வெற்றியாளர்கள் மத்தியிலே 94,65,600 ரூபாயினை பரிந்தெடுத்திருக்கின்றோம். எனவே நாளைய ஹந்தஹான சுற்றுப்பின் மூலமாக நீங்கள் வெல்லக்கூடிய சூப்பர் பரிசின் பெருமதி 31,40,178 ரூபாய் 80% அமைகின்றது.
0: ඔව් මේ මතක් කරන්න හෙට හඳහන ලොතරැයියෙන් ඔබ දිනාගන්න සුපිරි ත්‍යාගයේ වටිනාකම රුපියල් 31,40,178,180ක මුදලක්. ගොවිසෙත ලොතරැයියක් මිලදීගත් ඔබ සද්දිනම ජයග්‍රාහකයෙක්. සද්දිනම ජයනිතු ගොවිසෙත 4,455 වෙනි දිනුම් වාරයයි දැන් අපි ආරම්භ කරන්නේ.
1: வாரத்திலே 7 நாட்களும் வெற்றி நிச்சயம் கோவிசத்த. இன்றைய தினம் 4,455 சீற்றுப்பின் மூலமாக உங்களை மகிழ்ச்சியோடு சந்தித்துக் கொள்கின்றோம்.
0: எனாம் தென் அத்திரி கண்ண கோவிசத்த லொத்ரைய. கோவிசத்த லொத்ரையே ஜாக்ரஹி இங்கிலீஷ் அக்ஷரே முலின் மப்பி தோரணும்.
1: கோவிசத்த சீற்றுப்பின் மூலமாக அதிர்ஷ்ட ஆங்கில எழுத்து தெரிவு செய்யப்படுகின்றது.
0: ஜாக்ரஹி இங்கிலீஷ் அக்ஷரே எக்ஸ்.
1: இன்றைய ஆங்கில எழுத்து எக்ஸ்.
0: යන්ත්‍රයෙන් අපි දැන් ජයග්‍රහී අංක 4ක් තෝරනවා.
1: අடுத்ததாக 4 வெற்றி இலக்கங்கள்.
0: අපි බලමු පළමු ජයග්‍රහී අංකය. පළමු ජයග්‍රහී අංකය අංක 59.
1: முதல் வெற்றி இலக்கம் 59.
0: මේ තෝරන්නේ දෙවන වාසනාවන්ත අංකය. දෙවන අංකය අංක 66.
1: இரண்டாவது வெற்றி இலக்கம் 66.
0: අපි බලමු තුන්වෙනි ජයග්‍රහී අංකය කුමක් වෙයිද කියලා. තුන්වෙනි අංකය අංක 45.
1: மூன்றாவது வெற்றி இலக்கம் 45.
0: තිරනාත්මක සිව්වන වාසනාවන්ත අංකයයි මේ තෝරන්නේ. සිව්වන අංකය අංක 34.
1: ඉන්ද්‍රය ගොවිසත සුත්‍රලපින් ඉරුදි වෙච්ච ඉලක්කම් 34.
0: கிருஷி கர்மாந்தே நகா சிட்டுவன தாயகவன கோவின்கே பாரிகாரார முதல வெனுவேன் ரஜே ஏகாபத் அர முதலட்ட தாயகவன கோவிசத லொத்ரையின் மே வர்ஷேட்ட சுபிரிதேகி தேகக் லக்ஷ 20 பிரதம தியாகலாபின் 48 தினிகுத் அபி பிஹி கல்ல தீனோ கோவிசத லொத்ரைய ஒபே வாசனாவகின தென் அபி பலமு சுதி
1: Today's selected English letter is X. The winning numbers are 59, 66, 45 and 34.
0: ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය සමග ජයංක තුනක් ගලපාගෙන මුදලින් රුපියල් 2,50,000 තෑග දිනාගන්න පුළුවන් ගොවි සත ලොතරැයින් විතරයි. ඒ විදිහට 2,50,000 තෑග දිනාගන්න ජයග්‍රහකින් 7 දෙනෙක් බිහි වෙනවා. ඒ ලොතරැයිපත් ඔබට අලවිකලා කෝසල සුදත් කරංගාව, කේජී සුනිල් කලුතර, මල්ලිකා පෙරේරා තලවතුගොඩ, පී අලවත්ත මොනරාගල, අජිත් අබේසූරිය කොග්ගල, හෂ්මි දිනෝෂා කරාපිටිය, ජගත් ඉඳුනිල් කදිරාන අලවිනියෝජිතයන්. ඔන්දතලුවද සමස්ත ජයග්‍රහකින් 1,24,040 දෙනෙක් අතරේ රුපියල් 92,37,960 මුදලක් අපි බෙදා දුන්නා.
1: ஆம் இன்று கோவிசத்த சீற்றுப்பின் மூலமாக 2.5 லட்சம் ரூபாய் பணமதியான பணப்பரிசல்கள் 7 வெல்லப்பட்டுள்ளன. அந்த வகையில் இன்றைய சீற்றுப்பிலே நாங்கள் மொத்தமாக 1,24,040 வெற்றியாளர்கள் மத்தியிலே 92,37,960 ரூபாயினை பகிர்ந்தெடுத்திருக்கின்றோம். எனவே நாளைய கோவிசத்த மூலமாக நீங்கள் வெல்லக்கூடிய சூப்பர் பரிசின் பெறுமதி 6,62,84,136 ரூபாய் 16%.
0: ඔව් විජේ කිව්වා වගේම මේ මතක් කරන්නේ ගොවිසත ලොතරැයෙන් හෙට ඔබ දිනා ගන්න සුපිරිතයාගේ වටිනාකම රුපියල් 6,62,84,136,116 මුදලක්. දවස සුබයි, සිහින දිනයි. ඔබ ගන්න මෝඩ ටිකට් එක සුබ දවසක් ලොතරැයිය. සුබ දවසක් ලොතරැයිය දැන් අලුත් වුණා, පහසු වුණා, තෑගි වැඩි වුණා. මේ තෑගි වැඩි වුණ නවතම තෑගි රටාව තුළින් සුබ ලග්නය සමග අංක 3ට ඉලෙක්ට්‍රික් යතුරු පැදියක් හෝ මුදලින් රුපියල් 105ක් ඔබට දිනා ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි, අංක 3ට රුපියල් 50,000ක් ඒ වගේම ප්‍රවර්තනතාග අංකයට රුපියල් 25,000ක් ඇතුළු මුදල් තෑගි රැසක් ඔබට දිනා ගන්න හැකියාව තියෙනවා.
1: ஆம், புது பொலிவுடன் இலகுவாக பரிசுகளை வெல்லக்கூடிய சுபதவசக் சீற்றுப்பின் மூலமாக சுப லக்னத்தோடு 3 சுப இலக்கங்களும் சரியாக பொருந்தினால் 5 லட்சம் ரூபாய் அல்லது புத்த புதிய எலக்ட்ரிக் மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்று. 3 சுப இலக்கங்களும் சரியாக பொருந்தினால் 50,000 ரூபாய் பொறுமதியான பணப்பரிசு. அதே போல மேம்படுத்தல் பரிசு இலக்கம் சரியாக பொருந்தினால் 25,000 ரூபாய் பொறுமதியான பணப்பரிசுகளை நீங்கள் வெல்ல முடியும். எனவே இப்பொழுது ஆரம்பமாகின்றது சுப நாள் கனவுகளை வெல்லும் சுபதவசாக் 329வது சீற்றெடுப்பு.
0: எனம் அப்பயம் சுபதவசாக் 229 வெனி தினம் பாரேட்ட සුබදවසක් ලොතරැයියේ සුබ ලග්න සංකේතයයි මුලින්ම අපි තෝරන්නේ.
1: සුබදවසක් සිටරපින් මුලමහ සුබ ලග්නම් තරිවි සේපඩෙහිඳදු.
0: සුබ ලග්න සංකේතය මීන.
1: ඉන්ද්‍රය සුබ ලග්නම් මීනම්.
0: මේ අන්තරෙත් සුබ අංක 3ක් අපි තෝරනවා.
1: අடுத்ததாக 3 සුබ இலக்கங்களும் தெரிவு செய்யப்படுகின்றன.
0: බලමු පළමු සුබ අංකය. පළමු සුබ අංකය අංක 16.
1: මුදලාවද සුබ ඉලක්කම් 16.
0: දෙවන සුබ අංකය අංක 18.
1: ඉරණ්ඩාවද සුබ ඉලක්කම් 18.
0: මේ තෝරන්නේ තුන්වෙනි සුබ අංකය. තුන්වෙනි අංකය අංක 47.
1: මූන්ද්‍රාවදම් ඉරුදීමාන සුබ ඉලක්කම් 47.
0: මුදලින් රුපියල් 25,000ක් දිනා ගන්න පුළුවන් ප්‍රවර්තන ත්‍යාගාංකයයි මේ අපි තෝරන්නේ. ප්‍රවර්තන ත්‍යාගාංකය 7,322.
1: ඉන්ද්‍රිය මෙම්පඩතල් පරිසු ඉලක්කම් 7,322.
0: රටේ සංවර්ධනය මෙන්ම රාජ්‍ය සේවය පවත්වා ගැනීමට රජ ඒකාපත් අරමුදලට ඍජුවම දායක වන සුබ දවසක් ලොතරැයියෙන් මේ වර්ෂයට රුපියල් 105ක් හෝ ඉලෙක්ට්‍රික් යතුරු පැදි ජයග්‍රහකින් 198 දෙනෙක් අපි බිහි කරලා තියෙනවා. දැන් කියන සූදානම් වෙන්නේ සුබ දවසක් ලොතරැයියේ ඔබේ වාසනාව ගැන.
1: Okay. Today's selected zodiac sign is Pisces. The winning numbers are 16, 18 and 47.
0: සුබ දවසක් ලොතරැයියෙන් මුදලින් රුපියල් 105ක් හෝ ඉලෙක්ට්‍රික් යතුරු පැදි ජයග්‍රහකින් එක්කෙනෙක් අද බිහි වෙනවා. ඒ ලොතරැයිපත ඔබට අලවිකලා අයිරාංගනී පුෂ්පවර්ණ කහවත්ත අලවිනියෝජිතවරිය.
1: இன்றைய தினம் 5 லட்சம் ரூபாய் அல்லது எலக்ட்ரிக் மோட்டார் சைக்கிளுக்கான வெற்றி டிக்கெட் ஒன்று விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த டிக்கெட்டானது கஹவத்த பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ஐராங்கனி புஷ்பவர்ண என்பவரால் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது.
0: இன்றைய
1: தினம் 50,000 ரூபாய் பெறுமதியான பணப்பரிசல்கள் 7 வெல்லப்பட்டுள்ளன.
0: එවගේම ප්‍රවර්තන ත්‍යාගාංකය ගලපගෙන මුදලින් රුපියල් 25,000ක් දිනාගන්න ජයග්‍රහකින් 41 දෙනෙකුත් අද බිහි වෙනවා.
1: அதே போல மேம்படுத்தல் பரிசீலகம் சரியாக பொருந்தியதன் மூலமாக 25,000 ரூபாய் பிரமதியான பண பரிசீலகள் 41 விடப்பட்டுள்ளன.
0: ලොතරැයියේ
2: පෙරලි කරන NLB මෙගා පව තැවැන්ත මෙගා සුපිරි ටෑග්ගට අමතරව රුපියල් කෝටියක පව සුපිරි ටෑග්ග සහ ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ටෑග්ගට සුපිරි මෝටර් රථයක් දිනන ලොකුම සුපිරි ටෑග්ග දෙන එකම ලොතරැයිය NLB මෙගා පව ඔබත් අදම මිලදී ගන්න.
3: දැවන්තයි නිසකයි ඒ තමයි NLB සුපිරි තෑගි. එදා රුපියල් කෝටි 23ක් කටුගස්තොටට, මෙදා රුපියල් කෝටි 47ක් කුරුණෑගලට, අද රුපියල් කෝටි 28ක් මෙගා පවතුරින් ඔබේම කරගන්න සුදනම් වෙන්න.
4: லொத்தர் சட்டலப்பு வரலாற்றில் 47 கோடி 23 கோடி என்ற மிகப்பெரிய சுப்ப பரிசை உங்களுக்கு வழங்கிய உங்கள் கனவுகளை நனவாக்கும் மெகா பவர் சட்டலப்பின் அதிர்ஷ்டத்தின் மூலமாக இன்றைய நாளும் நாம் உங்களை சந்தித்திருக்கின்றோம்.
3: ඔබ හීන දකින්න අපි සූදානම් ඔබේ හීන සැබෑ කරන්න. මෙගා පව ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි තෑගෙට අපි සූදානම් ඔබට මෙන්න මේ වගේ නවීනතම මෝටර රථයක් ලබා දෙන්නට.
4: உங்கள் கனவுகள் நனவாக போகும் இந்த தருணம் இன்றைய நாளும் கிராண்ட் சூப்பர் பரிசாக புத்தம் புதிய மோட்டார் கார் ஒன்று உங்களுக்காகவே காத்திருக்கிறது. அந்த வகையில் இன்று நாம் உங்களை சந்தித்திருப்பது 2561 மெகா பவர் செட்டலப்பில்.
3: ஒபே ஹீன சபை கரண மெகா பவர் 2568 தினம் மதிபாய் மே. මෙගා පව අද දින බාරේ වාසනාවන්ත ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය තෝරගන්නතයි මේ සූදානම.
4: ආංගිල එළුත් තිරිවි செய்யப்படுகின்றது.
3: මෙන්න අද ජයග්‍රාහි ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය M.
4: තිරිවි செய்யப்பட்ட ආංගිල එළුත් M.
3: දැන් අපි තෝරා ගන්නේ ඔබේ සිහින සැබෑ කර දෙන සුපිරි අංකය.
4: සුපිරි ඉලක්කම් තිරිවි செய்யப்படுகின்றது.
3: මෙන්න අද වාසනාවන්ත සුපිරි අංකය අංක 21.
4: තිරිවි செய்யப்பட்ட සුපිරි ඉලක්කම් 21.
3: අද නම් ඔබේ මෙගා සිහිනය සැබෑ වෙනවාමයි. දැන් අපි තෝරගන්නේ ඔබ දිනවන ජයග්‍රාහි ජය අංක මේ විදිහට.
4: 4 ඉලක්කම් තිරිවි செய்யப்படுகின்றன.
3: මෙන්න අද පළමු ජය අංකය අංක 75.
4: මුදල් වෙචීනක 75.
3: මේ ලැබෙන්නේ දෙවන ජය අංකයේ විදිහට අංක 40.
4: ඉරණ්ඩාවදී වෙචීනක 40.
3: මෙන්න හිතුවතුනේ තුන්වන ජය අංකය අංක 34.
4: මුන්ජාවදී වෙචීනක 35.
3: ත්මක අවසන් ජය අංකය දැන් අපට ලැබුණා ඒ අංක 76.
4: උරුදි වෙචීනක 76.
3: රටේ සංවර්ධනය මෙන්ම රාජ්‍ය සේවය පවත්වා ගැනීමට රජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදලට ඍජුවම දායක වන මෙගා පව ලොතරැයි 2026 වසරට සුපිරි ත්‍යාගලාභීන් 4 දෙනෙක් සමගින් 20 ලක්ෂ ප්‍රතිවාසනාවන්තීන් 42 දෙනෙක් NLB අපි රටට බිහි කර තිබෙනවා. අද දවසේදී ඔබට ලැබෙන මෙගා වාසනාව මොන වගේ වේවිද බලමු. නිල ප්‍රතිඵලය සුරින් වම ස්තුතියි.
4: Today's selected English letter is M. Super number is 21 and the winning numbers are 75, 40, 34 and number 76.
3: අද දින බාරෙන් රුපියල් 200,000 බැගින් වාසනාවන්තින් 3 දෙනෙක් ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. ජයග්‍රහය ලොතරැප්පත් අලෙවි කරන්නේ මේ අලෙවි නියෝජිතවරුන්. KGRI රත්න හසලක නිරෝෂිමා සඳනායක බණ්ඩාරවිල රසිකා දිල්රුක්ෂි බටුවත්. අද දින බාරේ තුල්දී සමස්ත ජයග්‍රහකින් 1,24,141 දෙනෙක් අතර රුපියල් 77,59,520 මුදලක් මේ දැන් අපි ඔබට ලබා දුන්නා.
4: இன்றைய மெகா பவர் செட்டலப்பின் மூலமாக 2 லட்சம் ரூபாய் பணப்பரிசுகள் 3 வெல்லப்பட்டுள்ளன. அந்த வகையில் இன்றைய செட்டலப்பில் 1,24,141 அதிர்ஷ்டசாலிகள் மத்தியில் 77,59,520 ரூபாய் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது. உங்கள் நம்பிக்கையை வென்ற மெகா பவரின் நாளைய நாளுக்கான மெகா சூப்பர் பரிசு 28,69,65,786 ரூபாய். பவர் சூப்பர் பரிசு 1 கோடி ரூபாய். கிராண்ட் சூப்பர் பரிசாக சூப்பர் மோட்டார் கார் ஒன்று உங்களுக்காகவே காத்திருக்கின்றது.
3: නිසැකවම දිනන්නට හැකි ලොකුම සුපිරි තෑගි ඔබට ලබා දෙන විශ්වාසය අඛණ්ඩව තහවුරු කළ මෙගා පව තුලින් හෙට ඔබ දිනන දැවැන්ත සුපිරි තෑගේ වටිනාකම රුපියල් 28,69,65,786යි. පව සුපිරි තෑගේට රුපියල් කෝටියක්, ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි තෑගේටත් නවීනතම මෝටර රථයක්. අට කෝටියකට වැඩි මහා ධන යෝගයක් ඔබේම කරන ජාතියේ මහා ධන සම්පත ධන නිධානය 2243 දිනම් වාරයයි මේ.
4: 8 කෝටිකම් අධිකමான மிகப்பெரிய சுபபரிசு தொகையுடன் இன்றைய நாளும் நாம் உங்களை சந்தித்திருக்கின்றோம் அதிர்ஷ்டத்தோடு. தேசத்தின் மாபெரும் செல்வ புதையல் தன நிதானிய 2243 சீட்டிலப்பு இது.
3: ஓ தென் ஒபே அத்தட ගන්න தன நிதானிய வாசனாவந்த லொத்தரை பத். අද ධන නිධානය දිනම් වාරයේ ජයග්‍රහී ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය තෝරගමු අපි දැන්.
4: ආංගිල එලිට තිරිවි සියපඩකන්දද.
3: මෙන්න අද ජයග්‍රහී ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය Y.
4: තිරිවි සියපඩ ආංගිල එලිට Y.
3: මේ නිධානයේ දොරගුළු අද නම් විවර විය යුතුමයි. දැන් අපි තෝරගන්නට සූදානම් අද ඔබේ දිනුම ඔබට ලබා දෙන ජයග්‍රහී ජය අංක. මෙන්න ලැබුණා අපට පළමු ජය අංකය අංක 81.
4: මුලින් වෙච්ච ඉලක්කම 83.
3: මේ ලැබෙන්නේ දෙවන ජය අංකය අංක 70.
4: ඉරණමක වෙච්ච ඉලක්කම 80.
3: මෙන්න තුන්වන ජය අංකයක් ලැබුණා ඒ අංක 22.
4: මුලින්ම වෙච්ච ඉලක්කම 22.
3: සිහින සබය කරන තීරණාත්මක අවසන් ජය අංකය වෙන්න අංක 54.
4: ඉරදි වෙච්ච ඉලක්කම 53.
3: රටේ සංවර්ධනය මෙන්ම රාජ්‍ය සේවය පවත්වා ගැනීමට රජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදල ඍජුවම දායක වන ධන නිධානය ලොතරැයියෙන් 2026 වසරට සුපිරි ත්‍යාගලාභියෙක් සමගින් 20 ලක්ෂපති වාසනාවන්තයින් 26 දෙනෙක් NLB අපි රටට හඳුන්වා දී තිබෙනවා. අද නිධානයේ වාසනාව ලැබුණේ කොහොමද? ඒ ගැන කියන්නටයි සූදානම මුළු රටටම. වම ස්තුතියි.
4: Today selected English letter is Y and the winning numbers are 81, 70, 22 and number 54.
3: අද දිනුම් වාරෙන් දෙලක්ෂපති වාසනාවන්තයින් 5 දෙනෙක් බිහි වෙලා තිබුණා. ජයග්‍රහී ලොතරැයි පත්තාලින් කර තිබෙන මෙන්න මේ යාල විනියෝජිත වරුන්. අසංක ප්‍රනන්දු හිරණ, KK චන්ද්‍රාවති, ගලෙන් බිඳුනුවැව, P අලවත්ත මොනරාගල, LAR සූර්යවංශ, ආරමඩුව SM සෝමරත්න, ගනේ මුල්ල. අද දිනුම් වාරෙන් සමස්ත ජයග්‍රහකීන් 94,467 දෙනෙක් අතරේ රුපියල් 62,96,400 මුදලක් මේ දැන් අපි ඔබට ලබා දුන්නා.
4: இன்றைய தனநிதானிய சீட்டிழப்பின் மூலமாக 2 லட்சம் ரூபாய் பணப்பரிசுகள் 5 வெல்லப்பட்டுள்ளன. அந்த வகையில் இன்றைய சீட்டிழப்பின் மூலமாக 94,467 அதிர்ஷ்டசாலிகள் மத்தியில் 62,96,400 ரூபாய் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது. மிக குறுகிய காலத்தில் 13 கோடி, 9 கோடி, 8 கோடி என்ற மிகப்பெரிய சூப்பரிசை உங்களுக்கு வழங்கிய தனநிதானியமின் நாளைய நாளுக்கான சூப்பரிசு 8,19,76,490 ரூபாய் 32%.
3: ඔව්, කෙටිම කලක් තුල කෝටි 13, කෝටි 9, කෝටි 8 විදිහට සුපිරි ත්‍යාග ඔබට ලබා දුන් ධන නිධානයෙන් හෙට ඔබ දිනන දැවැන්ත සුපිරි ත්‍යාගයේ රුපියල් 8,19,76,492.32 මුදලක්. සුපිරි කෝටිපතියෙක් වෙන්න හරිම පාර ලොතරැල්ලව රජ කිරුළ මහජන සම්පත දිනුම් වාරය අපි ආරම්භ කරන්නේ මේ 6213 වන දිනුම් වාරයේ සමගින්.
4: லொத்தர் செட்டிலப்பு வரலாற்றில் ஏராளமான வெற்றியாளர்களையும் அதிர்ஷ்டசாலிகளையும் உருவாக்கிய பெருமை கொண்ட லொத்தர் உலகின் ராஜ கிரீட மகஜன சம்பத் 6,213 செட்டிலப்பு தற்போது ஆரம்பமாகின்றது.
3: தென் அப்பியான சுதாரம் மகஜன சம்பத் ஒபே தினம் மதியமட்ட ඔබේ කෝටිපති සීර සබය කර දෙන්නට අද දවසේ ජයග්‍රහී ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයක් වාසනාවන්ත ජය අංක 6ක් දැන් අපි තෝරගන්නේ මේ විදිහට. අද ජයග්‍රහී ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයේ A ජය අංක පිළිවෙලින් 6,7,7,7.
4: தெரிவு செய்யப்பட்ட ஆங்கில எழுத்து A. வெற்றி இலக்கங்கள் 6,7,7,4,0.
3: රටේ සංවර්ධනය මෙන්ම රාජ්‍ය සේවය පවත්වා ගැනීමට රජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදල ඍජුවම දායක වන මහජන සම්පත ලොතරැයියෙන් 2026 වසරට සුපිරි ත්‍යාගලාභී 9 දෙනෙක් සමගින් 25 ලක්ෂපතියන් 169 දෙනෙක් බිහි කළ එකම ලක්ෂපතියන් 3,143 දෙනෙකුත් අපි බිහි කර තිබෙනවා. අද ඔබේ වාසනාව ගැන කියන්නටයි මේ සූදානම. බොහොම ස්තුතියි.
4: Today selected English letter is A and the winning numbers are 677407.
3: අද දිනම් වාරෙන් බිහිවන 25 ලක්ෂපති වාසනාවන්තයා බිහි කරන්නේ කඹුරු පිටියාල විනෝජිත උපුල් කුමාර. ඒ වගේම අද දිනම් වාරෙන් ලක්ෂ්‍යබැගින් ජයග්‍රහකින් 23 දෙනෙක් ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. මෙන්න ඒ අල විනෝජිත වරුන්. ඉන්ද්‍රාණී ස්වර්ණලතා, කදුරේල, KA සීලවති, කලුතර ප්‍රසාද්, ප්‍රියදර්ශන කිරින්ද, පිවිරකෝන් කතරගම, නාලිකා ගීතානි අඟුරුවැල්ල, AWM හර්ෂ මොහන් දෙහිඔවිට, MD රංජිත් කැලණිය, PSRI රාම වික්‍රම පින්නදුව, KD සුජීවනි මහව, ගිල්මන් සිල්වා මහනුවර, AM අනුලාවති මැණික් දිවෙල, S කනකලිංගම් යාපනයෙන් වසීකර චුන්නාකම් කනවිලගේ රූපසේන කරන් නන්දනිය SB නිකව ඇල් කඩුව DD පුෂ්පකුමාර හේයන්තුඩ P එලඩින් පෙරේරා දිගන නීල් ජයසිංහ කෑගල්ලකේ GS ජයතිලක යටියන්තොට යාපා බණ්ඩාර කුරුවිට GMMI සංජීවනී හංවැල්ල B මංජුල හම්බන්තොට එවැගේම කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් තවත් වාසනාවන්තෙක් අද දින බාරෙන් සමස්ත ජයග්‍රාහකීන් 266,566 දෙනෙක් අතරේ රුපියල් 2,00,743,520ක මුදලක් මේ දැන් අපි ඔබට ලබා දුන්නා.
4: நன்றி ஜானக. இன்றைய மகாஜன சம்பத் செட்டிலப்பின் மூலமாக 25 லட்சம் ரூபாய் முதல் பரிசு ஒன்று வெல்லப்பட்டுள்ளது. பரிசுக்குரிய டிக்கெட்டை நிலவின் கம்பருப்பிட்டிய விற்பனை முகவர் உபுல்குமார் என்பவர் விற்பனை செய்திருக்கிறார். அத்தோடு இன்றைய செட்டிலப்பில் 1 லட்சம் ரூபாய் பணப்பரிசுகள் 23 வெல்லப்பட்டுள்ளன. பரிசுக்குரிய டிக்கெட்டுகளில் ஒரு டிக்கெட்டை நிலவின் யாழ்ப்பாண விற்பனை முகவர் எஸ் கனகலிங்கம் என்பவரும் மற்றொரு டிக்கெட்டை நிலவின் சுன்னாகம் விற்பனை முகவர் என் வசீகர் என்பவரும் விற்பனை செய்திருக்கிறார். அந்த வகையில் இன்றைய செட்டிலப்பின் மூலமாக 2,66,566 அதிர்ஷ்டசாலிகள் மத்தியில் 2,17,520 ரூபாய் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே நாளை உங்களுக்காக காத்திருக்கும் சுப பரிசு 2,40,31,352 ரூபாய்.
3: ஓ தினக ஜெயநீத மகாஜன சம்பத்தின் ஹெட்ட ஒப தினாகன்ன ருபியால் 2,40,31,352ක දැවැන්ත සුපිරිතයාගයක්.

0: අද විදෙමට අද සම්පතේ ජයග්‍රහී නිල ප්‍රතිඵල බාට පත්වන්නේ අද මහජන සම්පත දිනම් බාරෙන් තෝරා ගන්නා ලද ජයග්‍රහී ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයත් අවසාන ජය අංක 4ත් අද සම්පත 788 වන දිනම් බාරය ජයග්‍රහී ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයේ ඒ ජය අංක 7.7
1: மகதி சம்பத்தொத்தரின் ஆங்கில எழுதுமிருந்து 4 வெற்றி இலக்கங்களும் அத சம்பத்தொத்தரின் வெற்றி இலக்கங்களாக அமைகின்றன. அந்த வகையில் இன்றைய நாள் நாம் உங்களை சந்தித்திருப்பது 788வது அத சம்பத சீட்டலப்பில் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஆங்கில எழுத்து ஏ வெற்றி இலக்கங்கள் 7-4-7.
0: Today winning English letter is A. Winning numbers are 7407. අද දින බාරෙන් රුපියල් 250,000 තියාග දෙකක් ඔබ දිනාගෙන තිබෙනවා. මෙන්න මේ අලෙවි නියෝජිතරුන් තමයි ජයග්‍රහකින් බිහි කර තිබෙන්නේ. සුනිල් රංජිත් මාවතගම BA வீரசிங்க පිළියන්දල.
1: இன்றைய அது சம்பத சீட்டலப்பின் மூலமாக 250,000 ரூபாய் பணப்பரிசுகள் 2 வெல்லப்பட்டுள்ளன. பரிசுக்குரிய டிக்கெட்டுகளில் ஒரு டிக்கெட்டை எங்கில் மீன் மாவத்தகம விற்பனை முகவர் சுனில் ரஞ்சித் என்பவரும் மற்றொரு டிக்கெட்டை எங்கில் மீன் பிரியந்தலை விற்பனை முகவர் பி ஏ வீரசிங்க என்பவரும் விற்பனை செய்திருக்கின்றனர்.
0: එවගේම රුපියල් 50,000 බැගින් ජයග්‍රහකින් 48 දෙනෙක් ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා.
1: අතොට 50,000 රුපියල් පණපැසිරිගල් 48ම් වෙල්ලපටුලන.
0: ඔව් අද දින බාරෙන් රුපියල් 1,15,74,880ක මුදලක් මේ දැන් අපි ඔබ අතරේ බෙදා දුන්නා.
1: ඉන්ද්‍රය අද සම්පත සිටලපිල් වළංගපට මුත්ත පණතින් පරිමදි 1,15,74,880 රුපියල්. අந்த වගේ ඉන්ද්‍ර இடம் பெற்ற சீட்டலப்புகளின் மூலமாக 959,633 அதிஷ்டசாலிகள் மத்தியில் 8,26,72,700 ரூபாய் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது.
0: ඔව් අද NLB ජාතික ජයග්‍රහණය අපිට හැකියාව ලැබුණා දිවයින පුරාම සමස්ත ජයග්‍රහකී 959,633 දෙනෙක් අතරේ රුපියල් 8,26,72,700ක දෙවැන්ත මුදලක් ඔබට ලබා දෙන්නට ඒ විදිහට වාසනාව ලබා දීලා හෙටත් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන් අදට අපි ඔබේ නිවසින් සමුගන්නවා ජීවිතයේ සිහිනයට
1: වාසනාවේ ආශිර්වාදය
0: NLB.